0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. godine do izbora 30. avgusta 2020. dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 meseca. To je saopšteno portalu RTCG iz Višeg suda. Dražen Vojvodić je u ponovljenom postupku pred Višim sudom osuđen je na ukupno 40 godina robije zbog svirepog i podmuklog ubistva Videka Vujovića 31. marta 2023. godine na domak Podgorice u mestu Šteke i nedozvoljeno držanje oružja, piše Pobjeda. Zbog pomaganja Vojvodiću da zapali telo pokojnog Vujovića kako bi prikrio ubistvo, Novica Đikanović osuđen je na 4 godine robije i na još pola godine zatvora za nedozvoljeno držanje oružja. Ranijom presudom bio je osuđen na 5,5 godina robije. Presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Nikoziji sa kiparskim predsjednikom Nikolosom Hristodulidisom. Tokom sastanka potvrđeni su odlični prijateljski odnosi dve države uz zajedničku ocjenu da Crna Gora i Kipar ulaze u novu fazu intenzivne političke i institucionalne saradnje, posebno u kontekstu evropske integracije Crne Gore, navode iz predsjednikovog kabineta. U fokusu razgovora bila je evropska agenda Crne Gore i završna faza pristupnih pregovora, pri čemu je ocjenjeno da su politička i ekspertska podrška država članica EU kao i rad na pripremi ugovora o pristupanju od ključnog značaja za uspješno okončanje pregovaračkog procesa. Slučaj Telekom je test za crnogorsko pravosuđe i vladavinu prava, poručuje savjetnik predsjednika Crne Gore za unutrašnju politiku i privredni razvoj Nebojša Vuksanović, ocenjujući da bi svaki pokušaj zastarele i izbjegavanja odgovornosti predstavljao ozbiljan udarac poverenju građana i evropskom putu države.
2: Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je nove skuplje cene svih vrsta goriva. Prema saopštenju Eurosuper 98 od sada će koštati 1,68 eura, odnosno skuplje za 0,04. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cena je 1,65, Eurodizel je 1,69 eura, a ložulje 1,73. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene i izmene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Mostata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu u odnosu na uporedni period beleži pad od 1,9%, dok je sadržaj proteina veći za 0,8%. Prilikom posete bolnici Meljine, povodom donacije koju je obezbedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnicu Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
1: Prevoz putnika u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period beleži rast u aerodromskom saobraćaju, a pad u drumskom, lokalnom drumskom i železničkom, prenosi Mina Biznis. Aviokompanija Fly Dubai uvodi letove za Tivat 4 puta sedmično od 23. maja, čime će putnicima iz Dubaja biti omogućena direktna povezanost sa crnogorskom obalom tokom letnje turističke sezone. Uspješno su završeni radovi na sanaciji klizišta Sokolovina kod Mojkovca, jednog od najsloženijih klizišta na državnoj putnoj mreži u Crnoj Gori, kazuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović i najavio stavljanje puta u funkciju već od srede.
2: Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković rekao je za Radio Televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu.
1: Iran razmatra model upravljanja Ormuskim oreuzom kroz prodaju osiguranja, nagoveštavajući da nastoji da uspostavi ravnotežu između posleratne kontrole usklađene sa međunarodnim pravom i ekonomske koristi.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor Nikšićaninu Novici Aleksiću za još 3 mjeseca. To je zvanično saopšteno iz Vrhovnog suda. Više državno tužilaštvo u Podgorici tereti Aleksića da je pomagao u pokušaju ubistva navodnih pripadnika škaljarskog klana Andrije Markovića i Mila Jovanovića. Na teret mu je stavljeno da je oružje spremno za napad predao osobi koja je ranila škaljarce. Ipak kome je Aleksić navodno pomogao, odnosno kome je predao napunjeni pištolj, tužilaštvo za sada nije uspjelo da utvrdi. Navodni član visokorizične organizovane kriminalne grupe Vasilije Lakić, za kojim je policija intenzivno tragala, uhapšen je na teritoriji Podgorice. Lakić je prema ranijim navodima policije bio u bekstvu nakon akcije usmerene na razbijanje ogranka visokorizične kriminalne grupe koja deluje na jugu, ali i u centralnom i zapadnom delu Crne Gore. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su u okviru akcije procesuirani Nemanja Zurovac i Mehmed Mekić, dok se za Lakićem tada intenzivno tragalo. Sva trojica su iz Herceg Novog.
2: Najnoviji godišnji izveštaj Saveta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabeležile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana.
1: Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević podneo specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv više osoba iz parking servisa Podgorica, kao i povezanih NN lica zbog postupka imenovanja izvršnog direktora parking servisa Podgorica Nikole Lazovića. Između ostalog, iz sindikata navode da osnovano sumnjuju da izvršni direktor parking servisa Podgorica Nikola Lazović dostavio odboru direktora tog preduzeća neistinitu i krivotvorenu potvrdu o ispunjenosti uslova radnog iskustva u rukovodnim pozicijama, na osnovu koje odbor direktora na sednici održanoj 24. marta 2025. godine doneo predlog odluke prema Skupštini glavnog grada u izboru Lazovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora parking servisa Podgorica. Skupština Crne Gore ponovo izglasala izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, nije bilo uzdržanih. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je nakon glasanja da svako ko želi da primeni dodatni lek može da se obrati Ustavnom sudu radi ocjene ustavnosti.
2: Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet predložio je Lidiju Martinović za člana Fiskalnog saveta. Odbor će dostaviti Skupštini predlog za Martinović i Gajevića na dalji postupak. Predsjednik odbora Boris Mugoša rekao je da postoji urgentnost formiranja saveta.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović posthumno će dodeliti orden nezavisnosti Branku Lukovcu, doajenu crnogorske diplomatije, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru, pišu vijesti. Reč je o prvom dodeljivanju ordena nezavisnosti koji se uručuje pojedincima zaslužnim za poseban doprinos obnovi crnogorske državnosti.
2: Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Branislav Radulović, ocenio je da je donošenje Ustava 2007. godine ključni pravni domet obnovljene nezavisnosti, upozoravajući da bi izmjene koje bi narušile građanski karakter države bile pogubne. U intervju za CDM istakao je da Crna Gora još nije dostigla institucionalnu i funkcionalnu demokratiju, te da evropske integracije predstavljaju veliku razvojnu šansu, ali i ozbiljan test zrelosti države i društva.
1: Većina crnogorskih građana, njih 65%, veruje da su izbori u Crnoj Gori u potpunosti ili delimično slobodni, što predstavlja porast poverenja u odnosu na istraživanje iz 2023. godine, kada je isti stav imalo 58% ispitanika, pokazalo istraživanje misije OEBS-a u Podgorici.
2: Kabinet predsjednika Crne Gore predstavio je vizuelni identitet samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026, koji će biti održan 5. juna u Tivtu. Iz kabineta je opšteno da je vizuelni identitet samita osmišljen kao spoj evropske simbolike i crnogorskog karaktera. Udruženje novinara Crne Gore izražava ozbiljnu zabrinutost povodom tužbi koje je Prva banka Crne Gore podnela protiv radiotelevizije Crne Gore, televizije Podgorica, novinara Mladena Stojovića, kao i portala Volim Podgoricu i urednice Vesne Radojević. Iz udruženja pozivaju vladu Crne Gore da jasno stane u zaštitu medijskih sloboda i osudi svaki oblik institucionalnog ili finansijskog pritiska na novinare.
1: Evropske vrednosti žive upravo u lokalnim zajednicama kroz saradnju, očuvanje identiteta, razvoj i zajednički rad na stvaranju boljih uslova za život građana. Takve poruke obeležile su proslavu Dana Evrope u Petnici, saopšteno iz Kancelarije opštine za EU. Događaj je, kako dodaju, okupio predstavnike lokalne uprave, vlade Crne Gore, delegacije Evropske unije, obrazovnog sektora i građane u zajedničkom obeležavanju evropskog duha i evropske perspektive Crne Gore.
2: Povodom Dana nezavisnosti i 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore u Kuli u Srbiji održan je biznis forum Crna Gora i njena dijaspora, na kojem je rečeno da potencijale treba iskoristiti, a prva prilika i najvažnija je skori ulazak naše zemlje u Evropsku uniju. Organizatori foruma bili su Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo za dijasporu i Crnogorski centar za kulturu. U ponedeljak 18. maja u glavnom gradu Slovenije je uz bogat umetnički program upriličena velika sva povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Događaj na kojem se okupilo više od 400 zvanica iz slovenačkog javnog života, diplomatskog kora, kao i predstavnika crnogorskih društava i dijaspore, studenata i gostiju iz Crne Gore, organizovala je ambasada Crne Gore u saradnji sa počasnim konzulom Crne Gore u Sloveniji Vojislavom Kovačem.
1: Vlada Crne Gore pokrenuće postupak za izbor vazdušnog prevoznika koji će obavljati redovni avioprevoz na linijama od javnog interesa ka Briselu, Frankfurtu, Parizu, Amsterdamu, Zagrebu i Bariju u cilju obezbeđivanja stabilne i kontinuirane vazdušne povezanosti u periodu od 1. juna ove godine do 31. maja 2030. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za odabir izvođača radova za izgradnju saobraćajnice u zahvatu Dupa agroindustrijska zona, što je nastavak bulevara Veljka Vlahovića od kružnog toka na magistralnom putu Podgorica-Tuzi do bulevara Josipa Slade u blizini Zeta Transa. Ukupna procenjena vrednost radova iznosi 3 miliona evra s PDV-om, od čega je 1 milion evra planirano za realizaciju u ovoj godini, a 2 miliona u 2027. Rok za izvođenje radova je 365 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
2: Elektronski upis dece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu počeće 23. maja i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala upisjedu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je odustao od novih udara na Iran na nagovor regionalnih lidera, jer, kako navodi, postoji realna šansa da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv za SAD i zemlje Bliskog istoka, ali i šire. Pakistan je dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Crna Gora slavi dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Jubilej se obeležava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje. U čestitki predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručio je da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je radni ručak sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. U otvorenom prijateljskom razgovoru razmenjena su mišljenja o aktuelnom momentu o pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Uz konstatovanje ostvarenih rezultata tokom kiparskog predsjedavanja i značaja formiranja ad hoc radne grupe za pripremu ugovora o pristupanju Crne Gore, zajednički je ocenjeno da je potrebno dodatno intenzivirati reformske aktivnosti koje vode do ispunjenja završnih merila u preostalim pregovaračkim poglavljima, kako bi se ostvario zacrtani cilj da se do kraja 2026. završi tehnički deo pregovora, saopšteno iz predsjednikovog kabineta.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Skupštini sa evropskom komesarkom Martom Kos i tom prilikom kazao da evropska budućnost Crne Gore treba da prevaziđe partijske podele. Nakon sastanka, predsjednik Mandić i komesarka Kos su zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom i šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ambasadorom Johanom Sattlerom obišli izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti koju je prethodno otvorio Mandić. Crna Gora je u prve dve decenije nezavisnosti pokazala da je sposobna da postepeno napreduje na svom demokratskom putu kao i u ekonomskom i društvenom razvoju, kazala je ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marcella. U proteklih 20 godina odnosi Crne Gore i Italije razvijali su se kroz intenzivnu političku, ekonomsku, bezbednosnu i kulturnu saradnju. Italija je među prvim državama priznala nezavisnost Crne Gore 14. juna 2006. godine kada su i zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi. Dve decenije od obnove nezavisnosti dodatno su učvrstile partnerske odnose Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, poručeno je tokom sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa britanskom specijalnom izaslanicom za Zapadni Balkan Karen Pierce. Tokom razgovora Ibrahimović je istakao da Crna Gora danas predstavlja važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, naglašavajući evropsku integraciju kao ključni spoljnopolitički prioritet države. U sklopu obeležavanja jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta i potpredsjednici opštine Stojan Milović i Igor Kuburović zasadili su drvo masline ispred starog grada u Kotoru. Stablo masline će, kako naglašavaju u opštini, dodatno doprineti ozelenjavanju grada, a njime se šalje i simbolična poruka.
1: Povodom Dana nezavisnosti, Ministarstvo zdravlja poručilo je da će nastaviti sa unapređenjem zdravstvenog sistema, dok su zdravstvene ustanove širom zemlje pripremile brojne preventivne i edukativne aktivnosti za građane. U intervju za Radio Televiziju Crne Gore, direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović saopštio je da ukupno bezbednostno stanje u zemlji ocenjuje stabilnim, ali i zahtevno jer pretnje više nisu isključivo klasične, vidljive i teritorijalno ograničene, već se ispoljavaju kroz organizovani kriminal, hibridno delovanje, sajber pretnje, pokušaje institucionalnog uticaja, dezinformacione kampanje i pritiske na ekonomske interese države, zaključio je Janović. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima.
2: Letnja turistička sezona trebalo bi da bude zahtevnija od prošlogodišnje, ali ne slabija, ocenila je direktorka udruženja izdavaoca privatnog smeštaja Branka Đoganović i dodala da će ova godina pokazati koliko je kompletan turistički sistem spreman da funkcioniše koordinisano i kvalitetno. Nemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se zemljama Zapadnog Balkana dodeli status posmatrača u Evropskoj uniji, a Ukrajini status takozvane pridružene članice bez prava glasa. U pismu koje Merz poslao čelnicima Evropske unije, unije, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti kao i predsjedavajućem Evropskom unijom kiparskom predsjedniku Nikosu Hristodulidisu ocjenjuje se da je potrebna nova dinamika za Ukrajinu kao i za Zapadni Balkan i Moldaviju.
1: Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana, iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka.
2: Teheran će pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, poručio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. On je na svom X nalogu naveo da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Evropska unija sada može da zamrzne imovinu povezanu sa ruskim državljanima koji su sankcionisani zbog rata u Ukrajini, čak i kada se ta imovina nalazi u okviru fondova i ako ne postoji direktna pravna veza sa uključenim licima, presudio je Sud pravde Evropske unije. Odluka je usledila nakon što su italijanske vlasti zaplenile imovinu kompanije sa složenim pravnim strukturama, za koje se verovalo da ih na kraju kontrolišu Rusi koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije, prenosi Sky News. Kadetska reprezentacija Crne Gore saznala je protivnike na FIFA svetskom prvenstvu. Sokoli će igrati u grupi J u kojoj su i Alžir, Sjedinjene Američke Države i Čile. Na mundijalu koji se održava u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine učestvuje 48 reprezentacija.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium. Gaves Bible.

0: slušate sportski program.
1: Crnogorski sudijski tandem Miloš Ražnatović i Ivan Pavićević delit će pravdu u polufinalu završnog turnira EHF Lige šampiona u Kelnu, u kojem će snage odmeriti nemački klubovi Magdeburg i Fuchse Berlin. Novo veliko priznanje od strane Evropske rukometne federacije potvrda je kontinuiteta vrhunskih nastupa sudijskog para sa Cetinja, koji već godinama pripada elitnoj grupi evropskih i svetskih arbitara. Poverenje koje su dobili za jedan od najvažnijih mečeva klubskog rukometa dolazi nakon što su u januar ove godine sudili i finale EHF Euro 2026, čime su dodatno potvrdili status među najboljim sudijskim parovima Evrope. Evropska rukometna federacija tada je imenovala Pavićevića i Ražnatovića za finale Evropskog prvenstva, što je bilo njihovo 13. veliko takmičenje u karijeri. Nominacija za finale EHF Euro 2026, kao i delegiranje za polufinale završnog turnira EHF Lige šampiona u Kelnu, predstavljaju veliko priznanje za Pavićevića i Ražnatovića, ali i snažnu potvrdu kvaliteta crnogorskog suđenja i rukometa u celini. Rukometni savez Crne Gore upućuje iskrene čestitke Milošu Ražnatoviću i Ivanu Pavićeviću i želi im uspešan nastup na završnom turniru EHF Lige šampiona u Kelnu.

0: kompletno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Dejan Peruničić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. godine do izbora 30. avgusta 2020. dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od 1 godinu i 4 meseca. To je saopšteno portalu RTCG iz Višeg suda. Dražen Vojvodić je u ponovljenom postupku pred Višim sudom osuđen je na ukupno 40 godina robije zbog svirepog i podmuklog ubistva Videka Vujovića 31. marta 2023. godine na domak Podgorice u mestu Šteke i nedozvoljeno držanje oružja, piše Pobjeda. Zbog pomaganja Vojvodiću da zapali telo pokojnog Vujovića kako bi prikrio ubistvo, Novica Đikanović osuđen je na 4 godine robije i na još pola godine zatvora za nedozvoljeno držanje oružja. Ranijom presudom bio je osuđen na 5,5 godina robije. Presudu izrekao sudija Veljko Radovanović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Nikoziji sa kiparskim predsjednikom Nikolosom Hristodulidisom. Tokom sastanka potvrđeni su odlični prijateljski odnosi dve države uz zajedničku ocjenu da Crna Gora i Kipar ulaze u novu fazu intenzivne političke i institucionalne saradnje, posebno u kontekstu evropske integracije Crne Gore, navode iz predsjednikovog kabineta. U fokusu razgovora bila je evropska agenda Crne Gore i završna faza pristupnih pregovora, pri čemu je ocjenjeno da su politička i ekspertska podrška država članica EU kao i rad na pripremi ugovora o pristupanju od ključnog značaja za uspješno okončanje pregovaračkog procesa. Slučaj Telekom je test za crnogorsko pravosuđe i vladavinu prava, poručuje savjetnik predsjednika Crne Gore za unutrašnju politiku i privredni razvoj Nebojša Vuksanović, ocenjujući da bi svaki pokušaj zastarele i izbjegavanja odgovornosti predstavljao ozbiljan udarac poverenju građana i evropskom putu države.
2: Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je nove skuplje cene svih vrsta goriva. Prema saopštenju Eurosuper 98 od sada će koštati 1,68 eura, odnosno skuplje za 0,04. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cena je 1,65, Eurodizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene i izmene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu u odnosu na uporedni period beleži pad od 1,9%, dok je sadržaj proteina veći za 0,8%. Prilikom posete bolnici Meljine, povodom donacije koju je obezbedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnicu Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
1: Prevoz putnika u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period beleži rast u aerodromskom saobraćaju, a pad u drumskom, lokalnom drumskom i železničkom, prenosi Mina Biznis. Aviokompanija Fly Dubai uvodi letove za Tivat 4 puta sedmično od 23. maja, čime će putnicima iz Dubaja biti omogućena direktna povezanost sa crnogorskom obalom tokom letnje turističke sezone. Uspješno su završeni radovi na sanaciji klizišta Sokolovina kod Mojkovca, jednog od najsloženijih klizišta na državnoj putnoj mreži u Crnoj Gori, kazuje ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović i najavio stavljanje puta u funkciju već od srede.
2: Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković rekao je za Radio Televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu.
1: Iran razmatra model upravljanja Ormuzskim oreuzom kroz prodaju osiguranja, nagoveštavajući da nastoji da uspostavi ravnotežu između posleratne kontrole usklađene sa međunarodnim pravom i ekonomske koristi.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Crna Gora slavi dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Jubilej se obeležava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje. U čestitki predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručio je da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je radni ručak sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. U otvorenom prijateljskom razgovoru razmenjena su mišljenja o aktuelnom momentu o pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Uz konstatovanje ostvarenih rezultata tokom kiparskog predsjedavanja i značaja formiranja ad hoc radne grupe za pripremu ugovora o pristupanju Crne Gore, zajednički je ocenjeno da je potrebno dodatno intenzivirati reformske aktivnosti koje vode do ispunjenja završnih merila u preostalim pregovaračkim poglavljima, kako bi se ostvario zacrtani cilj da se do kraja 2026. završi tehnički deo pregovora, saopšteno iz predsjednikovog kabineta.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Skupštini sa evropskom komesarkom Martom Kos i tom prilikom kazao da evropska budućnost Crne Gore treba da prevaziđe partijske podele. Nakon sastanka, predsjednik Mandić i komesarka Kos su zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom i šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ambasadorom Johanom Sattlerom obišli izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti koju je prethodno otvorio Mandić. Crna Gora je u prve dve decenije nezavisnosti pokazala da je sposobna da postepeno napreduje na svom demokratskom putu kao i u ekonomskom i društvenom razvoju, kazala je ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marcela. U proteklih 20 godina odnosi Crne Gore i Italije razvijali su se kroz intenzivnu političku, ekonomsku, bezbednosnu i kulturnu saradnju. Italija je među prvim državama priznala nezavisnost Crne Gore 14. juna 2006. godine kada su i zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi. Dve decenije od obnove nezavisnosti dodatno su učvrstile partnerske odnose Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, poručeno je tokom sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa britanskom specijalnom izaslanicom za Zapadni Balkan Karen Pierce. Tokom razgovora Ibrahimović je istakao da Crna Gora danas predstavlja važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, naglašavajući evropsku integraciju kao ključni spoljnopolitički prioritet države. U sklopu obeležavanja jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta i potpredsjednici opštine Stojan Milović i Igor Kuburović zasadili su drvo masline ispred starog grada u Kotoru. Stablo masline će, kako naglašavaju u opštini, dodatno doprineti ozelenjavanju grada, a njime se šalje i simbolična poruka.
1: Povodom Dana nezavisnosti, Ministarstvo zdravlja poručilo je da će nastaviti sa unapređenjem zdravstvenog sistema, dok su zdravstvene ustanove širom zemlje pripremile brojne preventivne i edukativne aktivnosti za građane. U intervju za radioteleviziju Crne Gore, direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović saopštio je da ukupno bezbednostno stanje u zemlji ocenjuje stabilnim, ali i zahtevno jer pretnje više nisu isključivo klasične, vidljive i teritorijalno ograničene, već se ispoljavaju kroz organizovani kriminal, hibridno delovanje, sajber pretnje, pokušaje institucionalnog uticaja, dezinformacione kampanje i pritiske na ekonomske interese države, zaključio je Janović. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima.
2: Letnja turistička sezona trebalo bi da bude zahtevnija od prošlogodišnje, ali ne slabija, ocenila je direktorka udruženja izdavaoca privatnog smeštaja Branka Đoganović i dodala da će ova godina pokazati koliko je kompletan turistički sistem spreman da funkcioniše koordinisano i kvalitetno. Nemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se zemljama Zapadnog Balkana dodeli status posmatrača u Evropskoj uniji, a Ukrajini status takozvane pridružene članice bez prava glasa. U pismu koje Merz poslao čelnicima Evropske unije, unije, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, kao i predsjedavajućem Evropskom unijom kiparskom predsjedniku Nikosu Hristodulidisu, ocjenjuje se da je potrebna nova dinamika za Ukrajinu kao i za Zapadni Balkan i Moldaviju.
1: Cene nafte na svjetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana, iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka.
2: Teheran će pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, poručio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. On je na svom X nalogu naveo da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Evropska unija sada može da zamrzne imovinu povezanu sa ruskim državljanima koji su sankcionisani zbog rata u Ukrajini, čak i kada se ta imovina nalazi u okviru fondova i ako ne postoji direktna pravna veza sa uključenim licima, presudio je Sud pravde Evropske unije. Odluka je usledila nakon što su italijanske vlasti zaplenile imovinu kompanije sa složenim pravnim strukturama, za koje se verovalo da ih na kraju kontrolišu Rusi koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije, prenosi Sky News. Kadetska reprezentacija Crne Gore saznala je protivnike na FIFA svetskom prvenstvu. Sokoli će igrati u grupi J u kojoj su i Alžir, Sjedinjene Američke Države i Čile. Na mundijalu koji se održava u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine učestvuje 48 reprezentacija.

0: slušate sportski program.
1: Crnogorski sudijski tandem Miloš Ražnatović i Ivan Pavićević delit će pravdu u polufinalu završnog turnira EHF Lige šampiona u Kelnu, u kojem će snage odmeriti nemački klubovi Magdeburg i Fuchse Berlin. Novo veliko priznanje od strane Evropske rukometne federacije potvrda je kontinuiteta vrhunskih nastupa sudijskog para sa Cetinja, koji već godinama pripada elitnoj grupi evropskih i svetskih arbitara. Poverenje koje su dobili za jedan od najvažnijih mečeva klubskog rukometa dolazi nakon što su u januaru ove godine sudili i finale EHF Euro 2026, čime su dodatno potvrdili status među najboljim sudijskim parovima Evrope. Evropska rukometna federacija tada je imenovala Pavićevića i Ražnatovića za finale Evropskog prvenstva, što je bilo njihovo 13. veliko takmičenje u karijeri. Nominacija za finale EHF Euro 2026, kao i delegiranje za polufinale završnog turnira EHF Lige šampiona u Kelnu, predstavljaju veliko priznanje za Pavićevića i Ražnatovića, ali i snažnu potvrdu do kvaliteta crnogorskog suđenja i rukometa u celini. Rukometni savez Crne Gore upućuje iskrene čestitke Milošu Ražnatoviću i Ivanu Pavićeviću i želi im uspešan nastup na završnom turniru EHF Lige šampiona u Kelnu.